0: ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.

0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda Legner, deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: odlično. Bravo, bravo. Da, već ste pogodili kako se zove pesma i ko je izvodi. Svaka vam čast. Bravo. Budite na vezi.
1: Hoću, hvala.
0: I vama se smeši poklon, a i ostalima koji nam se prijave. A kako mogu da se prijave?
2: 011-324-9202 i 064-0202-200. Požurite jer imamo još samo manje od pola sata.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma Chicken Fried napisana je kao proslava ruralnog načina života. Wyatt Durrett je melodiju smislio nekoliko godina pre nego što je sa Zekom Brownom uradio tekst. Na ideju su došli jedne večeri kada su spontano odlučili da naprave listu stvari koje su obojica smatrali važnim, a njima dodali nekoliko karakterističnih za američke južnjake. Brown je dovršio tekst inspirisan godišnjicom terorističkih napada 11. septembra. Život sa prijateljem Marincem naterao ga je da shvati koliko su Amerikanci srećni jer su slobodni, što mogu da putuju i rade ono što vole, dok drugi životima plaćaju njihovu sigurnost i uživanja u jednostavnim radostima. Zaključio je da ljudi često zaboravljaju male stvari i uzimaju ih zdravo za gotovo, ne shvatajući da su one najvažnije u životu. Bio je to podsjetnik da treba drugačije da razmišlja i više da ceni sitna zadovoljstva nabrojana u pesmi Chicken Fried koju izvodi Zac Brown Band.